0: Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Londres. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Portugal. Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes 2 novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas. Entre elas figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cuadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias e no caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% rexistrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8 a 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía á malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a oposición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desxudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e se recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Semper, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrución e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre a Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Sobreira, SUSO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60%, con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Let's go.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. O Consello de Ministros aprobou este martes dous novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre elas figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bomberos de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, 112 Galicia, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas deste martes e as 7 horas da mañá deste mércores. Durante este período permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro da montaña de Lugo e nas Rías Baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes, estivo activa a alerta amarela por chuvias en toda Galicia. Do total das incidencias, 103 registráronse durante o martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá deste mércores. O 112 recibiu durante todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias por restos de accidentes e obxetos na calzada, 16 por caída de árbores, polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4 e cuarto da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre a Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras, USO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60%, con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as mobilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061 os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España, aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentre os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maíllo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en dúas incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2. Un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Miquel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra nun encontro que pechará esta fase da competición.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registraronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous gardas civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio. A música que levas dentro.

Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061 os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda, de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en dúas incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO 350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga un veciño de Pontareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.

Unha dana situada ao este de Portugal atravesou Galicia e provocou este martes fortes boadas con precipitacións torrenciais e unha intensa actividade eléctrica. Este tipo de situación se introduce aire frío en unhas capas altadas da atmósfera que, ao combinarse con aire cálido acumulado en superficie, favorece a formación de sistemas treboentos. As chuvias registradas o martes foron de carácter torrencial, con acumulacións importantes en pouco tempo. Na estación de Cangas recolléronse 38 litros por metro cadrado nunha hora. Situacións similares producíronse en Forcarei, Olla, O Rosal e Meis. As treboadas deixaron tamén máis de 2.600 descargas eléctricas, a maior parte delas na provincia de Pontevedra. Este mércores a baixa presión desplazarase cara a Francia e, en combinación co anticiclón situado ao noroeste da península, favorecerá a entrada de ventos do norte. Espérase outra xornada de chubascos máis intensos e frecuentes nas provincias de Lugo e A Coruña, xunto cun descenso notable das temperaturas, especialmente na metade sur. En Ourense non está previsto superar os 23 graus. Este xoves volverá ao nordés e a situación irá estabilizándose progresivamente, con nubes e claros e unha lixeira recuperación das temperaturas na metade sur. De cara ao venres, o anticiclón gaña influencia e agárdase tempo seco e solleiro en toda Galicia, con máximas sen grandes cambios e por debaixo dos 23 graus. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentre os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansemen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a
entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Movilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados

Dimos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2, un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Mikel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra nun encontro que pechará esta fase da competición. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Benvidos un mércores máis a esta hora bulideira, a este programa de 7 de outubro. Volveu a chuvia a Galicia, volveu outono definitivamente con este tempo que xa lembra un pouco a estación de ano no que estamos. E volve tamén, pois, por suposto, un mércores máis esta sección de deportes que sempre temos aquí de 3 a 4 en Si Radio, pois, para comentar a actualidade deportiva, como sempre digo, moi preto do Celta de Vigo.

0: todo o que ten que ver co equipo celeste, pero tamén, por suposto, ollando moito cara ao noso deporte da bisbarra e cara aos nosos protagonistas locais. Pois, sobre todo nestes mércores no que non hai competición europea, pois sempre temos un oquiño para falar de diversos deportes, para diversas actualidades deportivas que temos aquí a colá, ao longo da bisbarra, ao longo dos, bueno, dos diferentes comarcas que se reúnen neste sur da provincia de Pontevedra, neste lugar tan prezado calquera do mundo, ao final, porque non deixamos de ser outro sitio calquera, pero o noso sitio, hai que valoralo, e tamén aos nosos deportistas, e por iso pois temos tamén este espacio cada mércores para falar con moitos dos nosos protagonistas. Esta semana non vai ser diferente, imos ter por aquí a varios convidados no mércores de hoxe. Non adiantarei sorpresas, simplemente direi que bueno, pues tenemos a varios convidados e falaremos con eles en directo ao longo deste Hora Bulideira. Bueno, despois de esta breve introducción, pois temos que poñernos xa da actualidade, temos que actualizar un pouco cousa respecto desta semana e do que está sendo esta semana, na que sabemos que o Celta volve á competición ligueira. O primeiro equipo volverá esta semana a enfrontarse, desta vez contra o Elche Clube de Fútbol, despois de ese parón eterno de seleccións, porque a verdade é que se fixo longo, que nos devolve, pois como dicimos outra vez, a rutina do primeiro equipo, do noso equipo, que bueno, a verdade é que sae bastante lastrado, como fomos comentando, deste parón de seleccións, pero que pouco a pouco tamén semella que irá recuperando efectivos. Veremos que sucede este domingo ás 2 da tarde, fronte ao Elche, nesa visita ao Martínez Valero. Pero no que nos respecta, pois temos que comentar o que pasou esta semana, que non foi pouco, sobre todo reparando no que sucedeu nesas galas deportivas que comentábamos a semana pasada que se ian celebrar, levadas a cabo pola Asociación Galega de Xornalistas Deportivos, esa asociación que conseguiu reunir en Vigo a persoeiros do deporte, como é o caso de Javier Tebas, de Louzán, de diferentes persoeiros, e que onte, por exemplo, tivo nestas galas, nestas charlas, pois como dicimos tamén, como dixemos a semana pasada, a Claudio Giraldez, a Freddy Álvarez e os dous capitáns, tanto de Celta como Celta Fortuna, Iago Aspas e Pablo Meixús. E a propósito pois de todas esas charlas e todo ese evento que os organizou, tivemos a verdade que canutazos e declaracións interesantes, tanto de uns como de outros. Falaron de moitas cousas en relación co fútbol, en relación coa actualidade, e tamén a prensa aproveitou pois para tirarles un pouco da lingua, como ben sabemos, para aproveitar pois ese momento no que se reúne tanta xente, sobre todo pois espazos públicos nos que aparece Aspas diante dun micrófono, que non son tantos e seguramente sexan dos últimos que poderemos disfrutar pois con el como futbolista en activo, evidentemente. Así que, bueno, de feito, precisamente por iso, unha das preguntas que se lle fixo ao propio Iago Aspas e a Giraldez foi polo remate da carreira de Aspas, por se vai ser o último ano, e incluso pois houve un pouco de broma a propósito do tema. Podemos escoitalo.
1: Bueno, el último... non lo asimilo, la verdad, que es el último año. Llevo con él casi 3 años, bueno, 2 años y algo, disfrutando de cada día, sintiendo que el día siguiente va a estar ahí y que vamos a poder reírnos todos los días como hacemos con bromas o discutir de fútbol o entender lo que yo le pido y yo ver que él vio otra cosa distinta que era mejor que mi idea, y en eso me quedo todos los días, en disfrutarle y no poner una fecha de caducidad.
2: No estoy pensando, me quedan 100 días como si me fuera a ir a la tumba, por decirlo de alguna forma, o sea, le doy una normalidad como estaba el año pasado, como estaba hace 2. Yo soy, como sabe el míster, muy competitivo en el día a día, no me gusta ni perder ni un partidillo, aunque tenga 39 años y entrene con compañeros de 20 o 21, y le doy toda la normalidad.
0: Pues iso, están levando con normalidade o tema, evidentemente, deste último ano de Iago Aspas como futbolista. A propósito desa cuestión, tamén un dos titulares ou un dos debates que abriu todas estas charlas da Asociación Galega de Xornalistas Deportivos foi precisamente a do dorsal 10 no Celta, que aquí trasladamos tamén a través das ondas para que reflexionedes nas vosas casas de que debería facer o Celta, porque despois desta tempada do xeño de Moaña, de Iago Aspas, que evidentemente é a maior institución a nivel deportivo seguramente da historia do club, que vai recibirse a infinidade de homenaxes, se deberían retirar ese número 10 ou se houvese unha fórmula, como por exemplo sucede na NBA e en outros deportes, de retirar ese dorsal, que non volvese vestilo ningún outro xogador na historia do Celta de aquí en adiante desde Iago Aspas, se hai pola contra unha opinión, podemos dicir, adversa, de non, ese dorsal hai que leválo con naturalidade, terá que herdalo outro xogador, e no caso afirmativo, pois, quen vos gustaría que fose ese xogador que herdara a 10 do Celta de Vigo? É unha cuestión sobre a que tamén se lle cuestionou ao bo de Claudio Giraldez, e que contestaba o seguinte.
3: Es un marrón, el que lo lleve es un marrón. Si tuviésemos una ficha libre, yo dejaría el 10. Y si pudiésemos hacer el baloncesto, pues no sé cómo se dice el baloncesto, la tiraría, ¿no? La camiseta, lo que pasa es que te quedas sin una ficha. Entonces, bueno, pues no lo sé. Alguien que esté dispuesto a subir ese marrón. Y bueno, no creo que sea sencillo y ojalá pues no el que lo lleve no tenga esa connotación negativa, sino que se sienta orgulloso de ser el primero que lleve la camiseta que ha tenido nombre y apellidos. E que tendrá para sempre, creo, con o corazón de todos os celtistas.
0: Está claro, ao final tamén hai que ter en conta que é unha presión e que hai que, o máis probable que non se retire, porque a normativa é clara co tema de dorsais, pero aquí cada un é libre de opinar se debería facerse ou non. É un desexo que moita xente pois ten na cabeza, de se fose posible retirar ese dorsal 10, pois que ningún outro xogador na historia do Celta puidese leválo, e quen o leve, como ben di Giraldez, pois que o leve con orgullo, e que a verdade que sí que é un marrón, por dicirlo dun xeito, porque cargarlle pois moita historia nas costas a alguén herdando ese número que tantos anos leva portando as súas costas o xogador moañés. Xa falando de actualidade, non tanto de temas, podemos dicir, de variedade, máis de cara ao afeccionado, pois temos que comentar que seguramente Aspas chegue para o partido do Elche, para esa convocatoria, está xa na recta final da súa recuperación, e tamén comentaba isto en, fora do escenario, entre micros de prensa, respecto ao que se ven agora, ao regreso deste parón de seleccións e ao seu momento actual a nivel físico.
4: Non vamos a arriscar a ir a ese, non?
5: Bueno, as probas saíron bastante ben, agora teño que ir recorporando meus adestramentos estes días os compañeiros, e non sei se estarei disponible para antes, espero que sí, pero ainda é un pouco pronto.
4: As sensacións que tens?
5: Son boas, pero ainda fixen agora mesmo antes de vir as probas, saí todo ben, e agora teño que ir recorporando cos compañeiros, ver que vaya todo ben, e se estou disponible para o domingo.
6: Pero tú ideas estar na convocatoria de Elche ou prefieres esperar os xoves?
5: Non, estou aí convocado, espero que xa, por suposto.
7: Pero para a Lluve sí, sí.
5: Si esto o Elche, espero estar para a
7: Lluve. Es un partido que tiene marcado en el grupo en el calendario.
5: Sí, cuando me lesioné, claro, cuando hice 3-4 semanas, bueno, te ibas a 4 semanas al domingo del Elche y bueno, el siguiente partido era la de Lluve.
7: ¿Cómo está viendo el equipo? Después de un inicio que no hubo muchos resultados, ese 5-0 contra el Racing fue un alivio.
5: Sí, sobre todo pues por volver a ganar en Liga, la primera victoria después de esos malos resultados, pero bueno, creo que el equipo estaba haciendo un buen trabajo, no viendo recompensado esos buenos partidos o buenos minutos a lo largo de los partidos para conseguir esa victoria.
4: Gran resultado, llegó justo parón, no vos lo ven, inda por arriba ahora, plaga de lesiones, como...
5: Sí, la verdad es que bueno, estamos teniendo un poco de mala suerte con estas lesiones, la de Miguel, la de Starfield ahora, la verdad es que bueno, va a magua, pero bueno, es una plantilla bastante elevada, sabemos como yo mismo, que hay bastante rotaciones para mantener a todos alerta.
6: ¿Cómo le va a este mes de trabajos forzados?
5: Pues bueno, la verdad es que es difícil, cuando te lesionas, más la miña última temporada, pues bueno, quiero estar lo más pronto posible con mis compañeros, darle muchas vueltas a la cabeza, pero bueno, eso es musculares o que tengo.
6: ¿Tienes que hacer algo diferente, otra recuperación o no?
5: No, para nada, como dice, yo siempre hago mejor, son moito de rutinas, mal no me voy, así que así.
7: Oye,
5: pues
7: decías en la charla que te gustaría una experiencia que te gustaría pedirte que sigues a hacer Riazor. ¿Es un partido que también tiene marcador rojo en el calendario?
5: Bueno, a ver, es un partido bonito, más después de tanto tiempo, los últimos recuerdos que tengo allí son muy buenos, con goles y con victorias, y podemos hacer lo mismo, pues mejor.
7: ¿Dices que te aplaudirán?
5: Pues no lo sé, cuando sea lo que ya lo veremos. Vale.
6: Gracias.
0: Lixaba Aspas esas declaracións a prensa despedíndose tamén un pouco dese acto das galas, bueno, deses eventos que organizou, como dicimos, a Asociación Galega de Xornalistas Deportivos, e que tivo como protagonistas a moitos celtistas, moitos xogadores e persoeiro do Real Club Celta de Vigo. Comentaba Aspas tamén un pouco a situación de lesións do equipo, el xa comentou un pouco como está a súa propia situación, e temos que actualizar tamén respecto dos outros que están fora, porque vimos hai pouco que Junsel Abdelawi pois volvía a adestrar co grupo, despois dese, bueno, dese pequeno corpo libre que tivo e o tratamento quirúrxico, pouco a pouco, bueno, progresivamente parece que vai introducíndose tamén na dinámica do primeiro equipo, veremos se está para el X1, e tamén veremos que sucede co caso de Sebastián Cáceres, que é outro que continúa pois con esas molestias musculares, e que, bueno, había pronósticos positivos despois de que volvese de Uruguai antes de tempo, da convocatoria da selección charrúa, e de que estivese pois xa en mans, en posesión, podemos dicir de algún xeito, do Celta de Vigo, do seu corpo médico, bueno, da disciplina de Giráldez. Hai que ver tamén os procesos de Román Starfelt, que botarán máis tempo fora. Starfelt, lembramos que a máis reciente das noticias, caes por unha lesión que seguramente teña o xogador sueco pois un mes de competición aproximadamente fora, é o que se comentaba a nivel de tempo nesas doenzas que está a ter o xogador sueco últimamente, pois bastante comuns e desafortunadas, tratándose tamén do seu último ano de contrato co Real Club Celta de Vigo. Noutras noticias, tamén en clave celtista, non tanto do Celta, pero sí de Balaídos, que comentaba Carlos Cao esta semana, tamén deu pois avances a nivel informativo e avances a nivel infraestructura respecto do Celta de Vigo. É unha das grandes noticias e que está máis preto o regreso dos concertos a Balaídos, que era un deses temas do ano 2027, marcado polo ano Xacobeo, que haberá concertos en Balaídos, abrirá Balaídos e será escenario de grandes citas musicais como foi no seu momento. Agora sabemos que Vigo ten estas grandes citas no Parque de Castrelos, por exemplo, todos os veráns, pero non sabemos se Balaídos, como no seu momento, como en algún momento da historia, pois volverá a ser cumio ou volverá a ser berce destes eventos deportivos. E Carlos Cau, que tamén deu información e noticias sobre, por exemplo, esa ampliación de butacas que vai haber despois do acordo de Conxemar, que tamén foi un momento no que a prensa aproveitou para sacar información e titulares, pois o compañeiro Alberto Bravo e os compañeiros Carlos Castrillón de Metropolitano pois comentaban puideron falar con Carlos Cao, e din que iso, que está máis preto o feito destes concertos en Balaídos, que a cousa está avanzando, son cautelosos. Veremos se en 2027 pode ser que sí, para este ano xa inviable, descartamos por completo esa posibilidade, pero se cadra o ano que ven, pois volvan eses ansiados concertos a Balaídos, que tamén pode ser unha vía de financiamento importante para o concello, para o equipo, para diferentes, evidentemente, comercios e negocios próximos ao estadio, e que tamén dinamizará de algún xeito a oferta cultural e social da cidade olívica, que iso tamén é positivo para todos, penso eu, e que ademais pois pode deixar momentos moi moi entrañables, dependendo do concerto, dependendo dos artistas que veñan aquí, a gusto e criterio musical de cada un, pero evidentemente traer grupos de recoñecemento mundial ou que estén nas grandes listas de éxito sempre ven ben tamén. Tamén hai que ter en conta, grazas aos compañeiros de Metropolitano, de informacións respecto da Cidade Deportiva do Celta, porque aprobouse o tema das expropiacións, iso trascendeu a nivel prensa xa a semana pasada, e todavía pois hai máis que comentar, porque hai xa previsións respecto a boa parte da obra e da infraestructura que se quere montar. E, por exemplo, ese estadio que queren facer para o Celta Fortuna, ese estadio, podemos dicir, propio para o filial, cada vez está máis optimista, digamos, a previsión respecto a él. Comentaba isto tamén Alberto Bravo, que podería proxectar, bueno, Celta proxecta de feito este estadio, o estadio da Fouteza, como queren chamarlle, estadio da Fouteza, para a tempada 27-28, é dicir, para a tempada que ven, que sería a sede do Fortuna, lembramos, o equipo filial, pero tamén serviría de estadio propio para as Celtas, para a sección feminina do Celta, e para o Subvenil División da Honra, para o equipo pues, de máxima categoría, podemos dicir, dentro das categorías inferiores, en contar ese filial, onde, pues, evidentemente, xogan xogadores de primeiro nivel, e que tamén pues, alternan coa dinámica de Fortuna, moitos deles. Quere, dese xeito, pues, desconxestionar Balaídos, que é un dos grandes propósitos desta, bueno, deste proxecto de Estadio Fouteza, que xa se comentou moitas veces cando se fixo a presentación de Galicia 360 e de todo o que se quere facer con esa cidade do deporte ou esa universidade do deporte, incluso, que comentaba algunha vez Marian Mouriño. Por tanto, pois, que o Celta Fortuna volva a ter un campo propio, que non sexa Barreiro, que ao final Barreiro, pois, sendo un estadio municipal, que todos temos moito garimo del, pois sabemos das limitacións que ten para o propio clube, e ter contar cun estadio propio, no que o equipo pois, non interfira tampouco no césped de Balaídos, como se está facendo esta tempada o disputar ali os seus encontros como local, e como fixo a tempada pasada, e tamén cunhas dimensións, un coidado pois, que sexan acordes ás bueno, necesidades vontades do propio equipo. Tamén Carlos Cao comentaba todo isto, evidentemente, isto todo é información de Carlos Cao, que comentaba que bueno, que se apuran os plazos para poder contar con ese mini estadio na 27-28, que o ritmo de obra vai ben, que están cumprindo prazos, e que as chuvas evidentemente tamén axudaron a esa ausencia de chuva e esa seca axudou a que a obra puidese avanzar con velocidade, que quizéis había previsión de traballar menos por tema de todo isto, que o estadio pues, vai neses prazos previstos, que pode ser que en setembro do ano que ven este todo listo. Fala tamén de outros edificios e infraestructuras do mesmo proxecto, como pode ser o edificio formativo, que pode ter en 3 anos ata 3.000 alumnos, está pronosticado, unha residencia propia con 400 camas para a Canteira Academy e a universidade que queren desarrollar, e pois que con todo isto queren dar un salto cualitativo das capacidades que pode ter o club, xa que conta con residencia, entre comiñas, ou conta con xogadores residentes, conta con fórmulas para poder dar habitacións e hospedaxe aos xogadores da canteira, pois que deste xeito se xa todo moito máis, bueno, con maior capacidade, dun xeito máis abordable, dun xeito, pois, evidentemente, moito máis profesionalizado do que xa é. Dar un paso cara adiante en todos os sentidos. Entón, pois, veremos como vai avanzando este proxecto, que a verdade é que ten moi boa pinta, xa no momento cando presentaron se mellaba super ambicioso, quedaba por afrontar esa, bueno, todo ese tema cos comuneiros de Mos, co tema dos torreos, que a nivel legal avanzou sen maiores contratempos, e que pouco a pouco pois vai tomando forma, vai avanzando, e vai permitir ao Celta pois ter dunha infraestructura que non contaba a día de hoxe, de moitas máis facilidades en todos os conceptos do proxecto. Xa pasando a outros deportes, que haberemos falar agora con protagonistas, temos que comentar cousas de balonmán, porque esta semana anunciaba o Novas e o propio Guardés, tamén a través das súas redes sociais, que van vivir unha cita conxunta. É dicir, tanto Novas como Guardés propóñense esta fin de semana, o sábado 10, pois darnos unha festa do fútbol, bueno, do fútbol, no, perdón, do balonmán galego, co equipo masculino, co Novas, neste caso, co equipo do Rosal, xogando contra o balonmán Inxenio, esa cuarta xornada de liga ás 4:30, e ás 7 pois xogará o seu respectivo partido o Guardés fronte ao Replaza Betionac Navarro. É dicir, dobre cita, os rosaleiros visitarán a Guarda, xogarán na Sangriña, fora do seu feudo, pero unindo forzas tamén de algún xeito, alimentando esa sinerxia do balonmán no Baixo Miño, visitando a Guarda e xogando ali o seu partido, e tamén para, bueno, para compensar un pouco seguramente, para atraer a máis xente a esta que se anticipa, como dicimos, festa do balonmán galego neste sábado 10, pois poñen as entradas para socios e aboados o 50%, pois tamén un pouco para que non se repercuta tanto o feito de transportarse desde o Rosal á Guarda, que vale que non é moito, pero sí que é un paseíño e non é o mesmo que ir, por exemplo, ao pabellón municipal do Rosal. Para suliventar ese esforzo, tamén poñen da súa man, deixan esta cita que eu creo que vai estar moi ben, é moi bonita, e tamén hai que aplaudirlle a ambos clubes esta iniciativa que ten moi boa pinta. E sen máis, facemos unha breve pausa e de seguido volvemos para seguir comentando cousas respecto deste tema, porque temos convidados para falar de todo isto.

0: que eu quero ver você sambar.
1: E continuamos coa Hora Bulideira, xa temos do outro lado da nosas ondas, das nosas emisoras, aquí a Jorge Lloria, o guardarredes do Atlético no Bas. Que tal, Jorge, que tal? Benvido a Hora Bulideira e Radio.
2: Hola, que tal? Boas tardes.
1: Bueno, boas tardes a ti tamén. Que tal? Como vai todo? Sabemos que este ano regresabas a Galicia e que ademais despois dun ano complicado, xa te has comentado isto máis nas ocasións, como vas sentíndote neste comezo da tempada, ti no particular a nivel persoal e deportivo?
2: Pois moi, moi contento. Cada día nos entrenamientos vou collendo mellores sensacións, encontrándome mellor físicamente e mentalmente, que tamén é importante despois de un ano sen xogar. A verdade é que bueno, intentando aportar o máximo posible ao equipo e volver a disfrutar do deporte que é o que nos gusta.
1: Bueno, eu creo que iso é importante, por suposto. Para que non este enterado, podemos dicilo, a outro lado das ondas, pois estamos a falar co porteiro do Novas esta tempada, que xa estivo pois no Rosal varios anos, ademais, e que, bueno, é un mítico do noso balonmán, poderíamos dicir a estas alturas, porque bueno, leva xa décadas de deporte nas costas, que vende un ano, a verdade, un pouco complicado, que para quen lle falte contexto, pois tivo esa lesión grande na súa última, no seu último ano, xa, bueno, sus ligamento, ese cruzado que moitas veces se fala no deporte, que a verdade que é das peores lesións cun pode ter, non só polo físico, senón tamén polo mental que ti ben dis, e hoxe témolo aquí en Si Radio connosco, pois, para comentar un pouquinho tamén do comezo da tempada do Guardés, ou do Guardés, do Novas, do Guardés tamén esta semana, pero sobre todo no vas, para poder tamén pois falar un pouco deste proxecto que ao final o ano pasado tivo esa mala fortuna de facer unha tempada, bueno, perfecta e non ter o premio no último momento. Ti xa comentas que estás sentíndote ben, que estades, bueno, estás mentalmente mellor. Supoño que tamén adaptado rapidamente o proxecto, ¿no? Que é un proxecto que cambiou dun ano para outro, que hai rostros novos, ti non estabas o ano pasado, pero bueno, eu creo que ten pinta de que o proxecto vai ensamblándose moi rápido, ¿no?
2: Sí, a ver, a pesar do cambio de adestrador e algúns xogadores, que creo que son tres ou catro cambios, o bloque estaba feito do ano pasado, que fixeron unha temporada brillante. Nada, nos temos que acoplarnos nese grupo de traballo que facía as cosas moi ben, adaptarnos ao novo adestrador, as cosas que pide. Eu creo que aínda estamos lonxe do noso mellor nivel, pero creo que pouco a pouco vamos collendo forma, collendo os conceptos. Bueno, empezamos mal a tempada coa derrota en Pontevedra contra o Teucro, pero bueno, o Teucro é un dos mellores equipos da categoría e bueno, estivemos a punto de conseguir puntos. Nada, ahora hai que mirar para adiante. Creo que debemos estar arriba como ano pasado. Non sei se gañaremos a Liga con tanta facilidade que o gañaron o ano pasado, pero temos que tomar como referencia esa tempada, porque creo que temos o equipo e o clube referencia nesta categoría, temos que estar arriba.
1: Supoño que ademais o do Teucro, que foi un tropezo amargo, que causa amargueixo tamén un pouco con polémica, podemos dicir, por todo o que sucedeu e por esa acción que bueno, a verdade, a min tamén deixame moitísimas dúbidas. Eu creo que a reclama que foi o equipo é totalmente comprensible. Non sei se iso pesou moito ou se pola contra xa algo que está máis que asumido, superado e tedes a cabeza nos, bueno, no que toca.
2: Non, hombre, sempre fastidia perder, máis desa forma, pero bueno, a primeira xornada queda toda a tempada por diante, son 30 partidos e esperemos que a 30 partidos nos podamos estar donde queremos estar, que nos primeiros postos para poder ascender de categoría, poner o no vas en división de honra plata que os, a súa categoría, donde ten que estar por clube, por historia, por todo. Entón, as derrotas vendrán porque a tempada é larga e nos temos que tener a mirada nos objetivos, que chegar a fase e logo pues facelo ben si chegamos.
1: E supoño que disfrutando moito ti tamén no momento actual e desta tempada que bueno, despois de todo o que viviches ten que ter un componente ainda máis especial se cabe, non?
2: Sí, a ver, estáme a costar a volta a dinámica dos adestramentos diarios e tal, porque é unha inactividade de un ano, pero sí, a idea era miña, estoy xogando con 42 anos, disfrutar do deporte. Sé que sou un privilexiado por poder xogar a esta idade. Quero, pues, esto, nas miñas últimas tempadas, pues, disfrutarlo o máximo posible e poder aportar o máximo equipo.
1: Ademais, pues, vivir un ascenso no Rosal con como se vive o Balonmán e, bueno, con esa proximidade que tamén pode estar co equipo, pues, sería un premio excelente, creo, para o remate dunha carreira, ¿no?
2: Sí, sen dúbida. Non habería cosa que me haría máis feliz. Acabar esta tempada ascendendo o equipo, celebrando un ascenso nun clube que eu he estado sempre feliz, sempre me trataron moi ben, bueno, sería un colofón enorme a miña carreira.
1: Que tal con Félix? Que isto a min gustame preguntar aos xogadores sempre, co adestrador este ano, que tal? Como estás vendo o traballo que fai o míster?
2: Pois moi ben, unha persoa moi intensa, moi traballadora, está pendente de todos os detalles, e a verdade que gustame moito porque mete moita intensidade nos adestramentos. Bueno, hai tamén que darlle tempo para que se vea o seu selo no equipo, porque, bueno, realmente levamos pouco tempo as cousas que valorarlas máis adiante, pero eu creo que a plantilla está contenta co adestrador, estamos a facelo ben. Bueno, como te dicía antes, bueno, aún temos moita marxe de mellora porque isto acaba de empezar, e ao final somos eso, un grupo tamén, hai xogadores novos, xogadores importantes que tamén temos que acoplarnos a idea de xogo, eu creo que iremos a máis.
1: Bueno, progresivamente, medrando, por suposto, que o equipo tamén ten que facer iso co paso das xornadas. Despois dese tropezo, desa mala fortuna co Teucro, volvendo a senda da victoria, xa dous triunfos, esta fin de semana toca o Ingenio, que é un equipo que todavía non caiu. Como ves o rival de cara a este fin de semana?
2: Bueno, creo que tócanos un rival moi diferente aos que nos hemos enfrentado na segunda e terceira xornada. É un equipo moito máis físico, con moito máis lanzamento exterior. Entón temos que adaptarnos aos cambios que ten esta categoría, que hai este tipo de equipos diferentes. Saber que é un equipo que tamén quere pelear por os postos de fase, entón verá aquí a puntuar, temos que ter a alerta posta ao máximo porque son unha boa plantilla e temos que estar preparados porque, bueno, teñen xogadores con lanzamento exterior, xogan a marcadores moi altos e temos que estar fortes para ese ritmo.
1: Pues a ver se estades aí, que hai que ter confianza nilo. E ademais desta xornada, pois tamén preguntarche un pouco polo grupo. Como ves o grupo? Un grupo que ademais ten, a verdade, que moitísima participación a nivel balonmán galego, e que estamos a ver que non é doado para ninguén, sobre todo neste comezo de tempada.
2: Sí, o grupo galego, bueno, hai moitos equipos da provincia e da comunidade. Por un lado é un grupo pues, que está ben polos viaxes e todo eso, pero é moi igualado. Estamos a ver que sobre o papel parece que as diferencias entre os equipos son grandes, logo hai que xogar os partidos, respetar a todos os rivais. A igualdade no deporte en esta categoría, en todas as categorías, cada vez é maior. Hai que estar sempre atento, a xente se prepara moi ben os partidos, e nós temos que estar en esa dinámica. A temporada é exixente porque nos separa de aquí a maio de xogar, e temos que estar a tope.
1: E ti como porteiro, como vives este deporte, como vives a categoría, que tamén ten que ser un pouco diferente o xogador de campo? Vives, bueno, en balonmán é certo que vivides un pouco máis en contacto cos xogadores, ás veces pois tedes ese momento tamén de rebeldía e de sair e xogar, pero por xeral tamén unha posición un pouco máis sacrificada, non?
2: Sí, bueno, somos a última oportunidade da defensa sempre. Creo que no balonmán o porteiro é unha figura clave, unha figura, creo que é o posto máis determinante do xogo, porque os equipos poden defender e atacar ben, pero se os porteiros estamos acertados, podemos desbaratar esas accións. Entonces, cada vez máis os porteiros aportan máis en este deporte. Por ese lado, bueno, a mí me gusta moito ser porteiro porque influyes moito no resultado, bueno, pues tamén se aporta desde outros puntos de vista. A categoría, pois pues, é unha categoría tamén moi diferente donde eu estaba acostumado a xogar, que sempre xoguei en Asobal en Prata, é unha categoría diferente, pero hai que adaptarse, os lanzamentos son diferentes, o tipo de xogador é moi diferente, pero bueno, hai que adaptarse, é outro reto tamén para mí rendir bien en esta categoría, a eso vamos.
1: Bueno, pues con confianza, como debe ser, por supuesto, con moitos éxitos nesta andaina. Un par de preguntas para rematar esta breve tertulia, e non che roubo máis tempo. A primeira, obrigada, respecto a esa xornada conxunta que ides celebrar precisamente co Guardés na Sangriña, e de xogar desta vez non pabillón, pero sin a Guarda, pretiño da casa, e ademais nun pabillón que ademais ten moita tradición a nivel de balonmán, e incluso ven de dar moitos éxitos o balonmán galego. Como valoras tamén este, podemos dicir, esta fin de semana un pouco diferente de balonmán? Supoño que tamén con moito apoio da vosa xente que haber acompañarvos a talí.
2: Sí, a verdade é que creo que é unha festa do balonmán galego, pontevedrés, do balonmán do Baixo Miño, que nos que temos o pabellón en restauración, es un lujo poder utilizar un pabellón como a Sangriña, que nos estén dando todas as facilidades para entrenar ali. Creo que vai ser unha tarde que podamos disfrutar de balonmano do máximo nivel, o noso masculino, e logo un partido de ese nivel femenino, espectacular, un club como Guardés con tantos éxitos, e nosotros poder, bueno, pues sumarnos a unha tarde de festa, creo que algo moi bonito.
1: E agora, pois, o que se adoita a dicir aquí, un mensaxe para a afición, un convite para toda esa xente que nos escoita, e para os rapaces tamén que siguen ou no vas.
2: Pois nada, o de sempre a nosa afición, que creo que é a mellor de España, unha das mellores, que sempre nos acompaña en todos os pabellóns, decirles que temos moitas ganas de volverlos a ver no noso pabellón que sempre é unha pasada, pero que os notamos cerca e esperamos que el sábado en Aguarda o pasaremos ben todos xuntos.
1: Bueno, pois esa mensaxe que deixamos a todos os rosaleiros e seguidores de Novas e tamén, por suposto, aos seguidores e seguidoras do Atlético Guardés, que tamén ten un aceite importante esta fin de semana fronte Betionac, que é moi bo equipo. E lembramos horarios tamén, 4:30, Novas Balonmán Ingenio, 7, a 7 da tarde, Atlético Guardés replaza Betionac, doble cita, como ti ben dís, de primeirísimo nivel dentro do balonmán do Baixo Miño. E nada, pois moitos éxitos a ti, Jorge, ao Novas, tamén ao Guardes, por suposto, pero sobre todo a vos, que queremos vervos arriba, queremos ver o Novas onde merece, e haberemos seguir a vos andaina este ano a través desta categoría, nese intento de regreso a División de Honra de Plata.
2: Moitas gracias.
1: Grazas a ti, e a disfrutar deste último ano, que seguro que vai ser moi bonito, estamos convencidos.
2: Seguro, moitas grazas por la chamada, e un placer.
1: O placer foi noso. Grazas, Jorge.
2: Veña, hasta logo.

dentro de outras noticias deportivas tamén que temos que seguir comentando, pois cousas do balonmán e cousas do noso fútbol. Un tema que se nos quedou no tinteiro de anteriores tertulias, evidentemente hubo sorteo da Copa do Rei e tamén da Copa da Raíña, na que as Celtas pois medirase o Español, un equipo que ten xa es unha longa tradición e traxectoria no fútbol de primeiro nivel feminino nacional, e bueno, que terá lugar en esa fin de semana de entre 3 e o 5 de novembro. Unha cita que, bueno, levará as galegas a xogar contra catalanas e que será unha boa oportunidade para, bueno, para ver o nivel real deste equipo das Celtas fronte a un equipo xa de tradición en principais categorías e categorías profesionais. Tamén comentar, aquí botando unha chiscadela a xente da Terriña e xente do meu concello, como pode ser o de Salceda de Caselas, pois darlle parabéns a Luis Fernández e sobre todo a Ainhoa Lameiro, nese piragüismo slalom que se viviu a fin de semana pasada en la Seu d'Urgell, nese campeonato de España, no que por unha banda Ainhoa Lameiro proclamouse como campeona na súa categoría, nese piragüismo slalom, no C1, por diante de Ana Simoana e Nora López, é dicir, a mellor de España nesta categoría, despois xa de casi de barallar esa opción de retiro, de volver con máis gañas que nunca, pois Ainhoa Lameiro volve de volver a Salceda de Caselas, o máis alto desta categoría. E tamén darlle parabéns a outro experto do C1 como Luis Fernández, do Miño Teixugos, que é o experto do C1 como Luis Fernández.

ese evento de ciclocross que xa leva 9 anos disputándose no Porriño e que, bueno, vai ter lugar este sábado tamén ás 11 da mañá no Porriño, na, bueno, nun evento que sabemos que está incluído dentro do campeonato de ciclocross e que vai, pues vai ser seguramente un dos grandes protagonistas tamén destas datas no deporte porriñés. Hai que comentar este tema, o trofeo de ciclocross avanza do Concello do Porriño, sábados 11 horas nas pistas de atletismo do Polígono Industrial de A Granxa. Unha prova que terá inicio, como dicimos, ás 11 da mañá e que bueno, que vai ser un espectáculo como sempre é do noso ciclismo e desta prova de ciclocross que a verdade que é ben divertida. Para que non saiba o que é ciclocross, pois este ciclismo que vai entre diferentes terreos, por lama, por alturas, por obstáculos e que, bueno, é un xeito tamén diferente de afrontar esta tradición ciclista que ten o Porriño. E para todo isto, pois evidentemente temos que traer a xente connosco a falar. Despois dunha breve pausa, terémolos por aquí.

0: Como ben comentaba, y escasos segundos, temos por aquí a alguén para falar dese trofeo ciclocross avanzado por Riñón na súa novena edición que se vai disputar esta fin de semana, este sábado, ás 11 da mañá. Temos connosco precisamente o vicepresidente deste Avanza, a Óscar Estévez. Encantados de estarche por aquí en Si Radio, na hora pulideira. Óscar, que tal, como vai todo?
1: Hola, buenas tardes. Bien, ahí preparando todo, teniendo ya casi todo a punto, marcando circuito y preparando todo para el sábado, tenerlo todo a punto para que podamos todos disfrutar de esta prueba de ciclocross.
0: Bueno, para que non saiba en que consiste esta prueba, podes explicarnos a todos aquí en directo de que trata este trofeo de ciclocross Avanza, que como vai ser, que poderá haber no Porriño esta fin de semana.
1: Bueno, pues para que non o sepa, pues o ciclocross é unha modalidade un pouco especial ou peculiar, que al final é unha bicicleta similar á de carretera, pero con rodas de tacos de montaña, no cual hai un circuito onde hai varios obstáculos que a veces poden ser tablóns, pode ser arena, hai que subir laderas, escaleiras, etcétera, sin baixadas de saltos como de montaña, pero con obstáculos artificiales e así.
0: Entón, unha proba técnica, poderíamos decir, que tamén exixe de forza, exixe de destreza coa bicicleta.
1: E agilidade
0: tamén.
1: Sí, exactamente.
0: Qual é a historia un pouco deste trofeo ciclocross? Que ao final xa leva 9 edicións, sabemos que ten pois recoñecemento a nivel federativo, sí. que ten ese lugar dentro do calendario de ciclocross, dentro das probas desta disciplina, bueno, que xa ten 10 anos, xa vai para os 10 aniños, xa vai cumplir unha década o ano que ven, como vai?
1: Exactamente. Veremos si podemos cumplir aí, pero bueno, isto está moi difícil, está moi complicado. Bueno, a ver, o Avanza ao final non deixa de ser prácticamente un club feito para os rapaces, para os máis pequenos, hasta a edade de 18, 20, por aí, os que consiguen aguantar, pero sobre todo pues, pequenos. No ciclocross ao final son a modalidade infantil que son 12, 13 anos, que poden participar de aí para arriba, e ao final isto faise todo por eles, por os rapaces, para que disfruten, para que teñan carreiras que disfrutar, para que estean metidos neste mundo do deporte sano e poden disfrutar del. Básicamente, ao final estamos os pais, que somos que facemos todo isto e traballamos para que,
0: sí,
1: para que os rapaces estean aí e sigan enganchados e disfruten disto.
0: Pero bueno, xa que ademais dese incentivo dos rapaces, xa van 9 anos deste trofeo, ano tras ano vaise conseguindo pues,

0: llevar a cabo y vai consiguiéndose tamén que se celebre. Como é ese camiño, como foi ese camiño ata chegar a hoxe con este trofeo?
1: Bueno, fácil, fácil no hai nada, pero bueno, como todo mundo, ¿no? Al final é bastante complicado pelear con todo o mundo, sobre todo al final aquí é o difícil de conseguir financiación para
0: Claro.
1: poder sacar isto adiante, porque bueno, pues cada vez as cousas son peores e os números que fan falta para poder sacar isto adiante son bastante bastante elevados e al final, bueno, xa que estamos falando disto, aproveito aquí pois agradecer a todos os patrocinadores e colaboradores, porque al final o concello, por suposto tamén que aporta bastante para isto, pois agradecer a toda esta xente, que sen toda esta xente pois sí que non poderíamos sacar isto adiante. E despois, bueno, pois traballo e bueno, intentar facer con todo o amor e cariño do mundo e aí seguimos, aí seguimos.
0: E por que?
1: Esperemos seguir máis.
0: Sí. Bueno, nos evidentemente sumámonos tamén ao agradecemento, porque por suposto nos agradecemos que exista toda esta variedade, toda esta riqueza de probas e disciplinas, que existan tantos xeitos de disfrutar o deporte, de quenda por riba pois poida competirse co deporte, que é algo moi bonito, non só para xente maior, tamén evidentemente pensando nos nenos, pensando en rapaces máis noviños que poidan tamén competir e disfrutar desas cousas bonitas do deporte, e que teñen espazos no que poder practicalo preto da casa, no que nos respecta, pois iso, tamén facer un chamado de se estades escoitando isto e queredes apoiar este trofeo ciclocross que eu creo que ben paga a pena, que é unha categoría maravillosa, que de aí teñen saído do propio ciclocross pois grandísimos ciclistas e grandísimos competidores, e un espectáculo de velo, pois damos ese chamado e nada, sobre todo tamén da man deste equipo Avanza que bueno, tamén ten unha historia que contar, penso eu, non?
1: Sí, bueno, xa levamos, levamos uns cuantos aniños, xa temos uns cuantos rapaces, intentamos facer, bueno, volvo a repetir, ¿no? Al final estuvo polos rapaces, levámoslos, de feito, semana pasada estuvemos na primeira Copa de España de ciclocross en Siero, en Pepiña de Oviedo, bueno, contamos tamén levar os rapaces ahora para o 31 de outubro a País Vasco, se nos permite o presupuesto, intentaremos levarlos tamén ao campeonato de España. Al final é todo por eles. Facemos, bueno, cos máis pequeniños, o mini BTT, o XCO tamén de toda Galicia e parte de España tamén. Al final é todo para eles. É todo para os máis pequenos, para que estean aí, para que sigan enganchados. E de paso, pois, al final os maiores tamén disfrutamos disto, mirándose a eles, algúns tamén, bueno, intentamos participar, estar aí e disfrutar disto, que al final é un ambiente sano, hai moi bo ambiente no ciclismo de toda Galicia, e disfrutamos moito, moito disto.
0: En esta disciplina en concreto, no ciclocross, crees que está medrando o número de participantes, ou percibes que este despertando máis interese tamén da man do trofeo? Sabemos que a Louriña e que Porriño pois sempre tivo pois esa tradición ciclista, pero o ciclocross ao final é unha disciplina que quizáis non tiña tanta zona ou non tiña tanto popularidade entre a xente, entre a conciencia, podemos dicir, colectiva. Non sei como ves ti esta categoría agora mesmo, que supoño que tamén precisamente o Porriño é un lugar perfecto para que unha categoría así pois vaya popularizándose e medrando.
1: Sí, Porriño sempre tuvo moita tradición do ciclismo e desta modalidade. Bueno, despois tamén Pontevedra tamén é unha das da provincia onde máis participación se la ver destas modalidades de ciclismo. Pero bueno, seguimos aí traballando. Me perdí un pouco, ¿no?, la pregunta.
0: Sí, no, era máis para saber un pouco tamén como ves, crees que esta categoría é algo que era...
1: Ah, sí. Bueno, a decir, a participación, máis ou menos, creo que o ano pasado tuvemos 317 inscritos, uh-huh. Non se aproba. Este ano, miren, ainda non cerraron, ainda cerran hoxe a noite, pero creo que levábamos cerca de 290 inscripcións. Uh-huh. É dicir, por aí podemos andar. Creo que anos anteriores, falo de memoria, 270, unha cousa así. Máis ou menos suele andar, solemos andar bastante por aí, hai bastante participación, porque ao final é unha modalidade onde a modalidade de carretera se acabou, a sí. De montaña, pois tamén, entonces hai moita xente de carretera e de montaña que se xuntan
0: aproveita.
1: Aquí, que aproveita e se xuntan todos neste tipo de modalidade. Que personalmente me parece moi divertida, creo que como a mí, sí. Pois hai moita xente tamén que penso mismo. Entonces eu penso que máis ou menos seguimos aí aguantando e creo que se vai levando. Hai outras modalidades a mellor que perden un pouquinho, sobre todo a carretera, sí que está perdendo bastante. Eu creo que ao final tamén boto a culpa un pouco a dificultade de organizar carreiras, que son cada día poñen máis trabas a través de administracións. Ah. Son máis costosas, todo está máis caro, ambulancias, todo. Entonces, carreteras sí que teñen máis complicado. Nos vamos intentando aguantar, esperemos que sigamos aguantando aí moitos anos máis.
0: Sí.
1: Pero creo que xa en general son los nós, me refiro a toda esta modalidade.
0: Sí.
1: Complicado. Faltan moitos números para poder sacar adiante. Entonces, intentamos aguantar e de momento pois vámonos levando.
0: Bueno, imos o ano a ano que o importante. Mentres vaya ano a ano, a sensación pois non desea de ser todo mala e un pouco pois ten vida, que ao final é o importante que vaya vivindo. Tamén pois a costa moitas veces de esforzos e de moita paciencia e de moito traballo, que ben sabemos como é o deporte con estas disciplinas que non son tan, podemos dicir, canónicas ou principais ou que non teñen tanto interese a nivel xeral, pero que sí que representan, pois ao final, mira, estamos falando de 200, 300 persoas sempre participando cada ano, pois é un bon número de practicantes, e hai que ter esa consideración, e creo que tamén, pois mira, hai que novamente insistir no agradecemento de institucións públicas, de patrocinadores e de toda a xente que queira botar un grande area ao deporte, ao noso deporte, aos nosos equipos, que ao final, grazas a eles, tamén é posible que sigamos practicando e sigamos vendo este pues disciplinas tan tan bonitas como ciclocross. E iso, eu tamén sumo esa idea de que é divertido de ver, porque a verdade é que é moi divertido, que hai xente que igual pues entendemos que o ciclismo en carretera, ciclismo en ruta, pues moitas veces ao espectador xeral non lle parece tan espectacular, ademais nunha xeración nuns tempos nos que vivimos tanto do inmediato e do espectacular, pues esta categoría outra cousa, ¿no? Pero momentos espectaculares, a verdade que hai competitividade grande, hai tamén momentos pois de dificultade no terreo, hai que darlle ese tamén ese pulo de algún xeito. Pois nada, Óscar, nos encantados de terche por aquí. Non sei se queres enviar algunha mensaxe a xente en xeral para que vos coñece, poida seguirvos. Nos pola nosa parte, pois iso, convidamos a todos que a todo que este no Porriño, preto do Concello do Porriño, na Louriña, polo Baixo Miño, se lle interesa esta categoría, que este sábado as 11, sábado 10 de outubro, pois ten unha oportunidade fantástica para vela, e se xa coñecía o trofeo, pois evidentemente que volva e que pois faga piña con toda esta xente, esta boa xente do Avanza.
1: Sí, nos encantados de recibir a todo o mundo que se quera acercar a mirar como é, como funciona, a divertirse, a animar aos participantes. Ademais tamén terá unha cantina que elevan os veciños dali da zona que tamén gracias a eles nos deixan o terreno para que nos podamos facer isto. Decilo que son unas inmediaciones das pistas de atletismo. Que encantados de que a xente veña a disfrutar deste deporte como nos.
0: Bueno, pues aí deixamos esa mensaxe e nos pola nosa parte tamén agradecer que compartirades con nos este anaco de radio, este anaco de ciclismo, e que estaremos atentos tamén do que suceda esta fin de semana, por suposto, no Porriño, nesas pistas de atletismo. Moitas grazas, Óscar.
1: Moitas gracias a vos, veña, un bo día.
0: Apertas.
1: Gracias.

E por poñer remate a este espazo do multideporte que temos cada mércores, pois dicir unha noticia que saía estes días, que xa saiu o anuncio nunha velada na que participa, bueno, que organiza Saga Box, esta organización de boxeo, e dicir que o pabellón municipal de Arbo pois será anfitrión dunha velada de boxeo o día 24 de outubro. Atentón, hai tempo, habremos recordalos por aquí, habremos tirarvos das orellas para que tamén quen este interesado no boxeo pois poida acudir a esta cita deportiva, é que a partir das 8 horas ese 24 de outubro pois tedes un, bueno, ese espectáculo puxilístico, poderíamos decir, un cartel que recibe o nome de Velada do Concello do Arbo, Gran Noite da Loba, na que participarán pois xente como Mario Núñez, Samu Marfo, Dani Castro, Noé Vila ou Diego Castro. Todavía, bueno, aínda non se sabe emparellamentos, non se saberá cales son un pouco eses enfrontamentos, pero sí que sabemos varios dos participantes esa información que temos para chegar. Tamén, por suposto, o precio das localidades e das entradas, que vai ser 12 euros a través de venda anticipada. É dicir, se sabedes que queredes ir, colledas xa, porque aforrades aí 3 euriños, porque en taquilla van custar 15 euros. Se queredes participar desta velada, se queredes formar parte dela e disfrutar desa velada de boxeo en Arbo, 12 euros a entrada anticipada, 15 euros en taquilla. Así que se queredes ir, eu recomendo que vayades vía prebenda e que non tardedes, non vos devoledes, que o tempo voa, despois estas cousas pois xa sabedes como van. E nada, con isto, con pouco máis que comentar respecto á actualidade deportiva, que seguro que hai moitos temas que poderíamos tocar, pero non nos dá o tempo para máis unha hora bulideira, como sempre dicimos, pois despedimos o programa de hoxe un mércores máis, e como sempre pois agradecemos a todos os que estivestes do outro lado das ondas escoitándonos. Mañan ás de 3 a 4, como sempre, lembrovos, temos xoves cita con Dani Vans no noso Celta Espacio, falando con do Celta de xeito máis sosegado, e o venres pois teremos esa previa como temos cada semana co noso Euskalduna, con Iker, pois tamén falando do que nos vai deixar esta xornada ligueira, este regreso da competición do Celta contra o Elxe, o mellor dito, o Elxe contra o Celta no Martínez Valero. Eu son Xandre Gesto, isto foi a Hora Bulideira, moitas grazas por acompañarnos, escoitamos vos mañán, o escoitade non é máis.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registráronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada, con 41 incidencias, seguida da Coruña, con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figurando os guarda civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Xudicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Por lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: Hablando de meter.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados, ¿quién te mete la mejor música? Presentados, abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter.
7: Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A esa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maíllo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Esta siempre será una canción de fondo en la cual siempre habrá algo que te sonará en la vida. DJ Snack con el featuring bipolar Sunshine. Este es su Middle.

0: Fast 40 season. Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemanha. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Esta canción está pasada por agua y un aire otoñal de hojas al viento. El vídeo oficial se adapta muy bien al tiempo actual.
4: Como también lo hace el propio tema.
3: Es Antonio José y te lo deja muy claro. Deja a ese idiota.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registraronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti. Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: As 9 en Galicia, as 8 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maíllo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous guarda civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Gracias.
1: Te amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: esta noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase o 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2, un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Miquel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra nun encontro que pechará esta fase da competición.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3. En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura AG-42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para él un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou unha muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, sí Radio, somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: dúas. A un en
1: Si
0: Portugal.
1: Radio, encadenados a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.